0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз концерті», екінші бөлім «Романс», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Жас қазақстандық жазушылар мен ақындарға арналған президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа өтінім қабылдау жалғасып жатыр. Астанадағы Қазақ инклюзивті театрында жаңа лирикалық комедияның премьерасы өтті. Маңғыстауда «Құдайдың сауыты 4 ультиматум» халықаралық киножобасының түсірілімі басталды. Атырауда лудоманияның зардабы туралы «Махаббат рулеткасы» атты әлеуметтік драма көпшілікке ұсынылды. Таразда «Таза Қазақстан» акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Жас қазақстандық жазушылар мен ақындарға арналған президенттік арнаулы әдеби сыйлық жас қаламгерлерге мемлекеттік қолдау көрсету және де талантты ақын жазушылардың жаңа буынын қалыптастыру мақсатында тағайындалған. Биыл әдеби сыйлық 4-ші рет табысталады. Әдеби сыйлыққа 18 бен 35 жас аралығындағы қаламгерлер бұрын халықаралық және де ұлттық байқауларға қатыспаған туындылармен үміткер бола алады. Өтінімдер проза, поэзия, драматургия және балалар әдебиеті номинациялар бойынша қабылданады. Автор тек бір номинацияға ғана өтінім жолдауы тиіс. Айта кетейік, өтінім қабылдау 30 маусымға дейін жалғасады. Астанадағы Қазақ инклюзивті театрында жаңа лирикалық комедияның премьерасы өтіп, «Сен екеуміз» қойылымы көрерменге жол тартты. Бұл жаңадан құрылған өнер ордасының екінші туындысы. Қойылым отбасылық қарым-қатынастың нәзік тұстарын шынайы әрі жеңіл әзілмен жеткізетін лирикалық комедия. Шығармада басты кейіпкерлер Тілек пен Жейде бір-бірін жақсы көргенмен күнделікті тұрмыстық қиындықтар салдарынан ажырасу шегіне жетеді. Оқиға барысында олардың арасындағы салқындық, реніш пен ішкі күйзелістер комедиялық әрі әсерлі көріністер арқылы ашылады. Маңғыстауда әйгілі актер Джеки Чанның қатысуымен түсірілетін «Құдайдың сауыты 4 ультиматум» халықаралық киножобасының түсірілімі басталды. Қазіргі таңда түсірілім тобы Маңғыстаудың бірегей табиғи ландшафтарында алғашқы кадрларды таспалауда. Фильмнің негізгі түсірілім алаңдарының бірі ретінде Бозжыра шатқалы таңдалып отыр. Аталған аумақта 35 адамнан тұратын түсірілім тобы жұмыс істеп, фильмнің бірқатар көріністерін түсіріп үлгерді. Жоба жетекшілерінің мәліметінше, Джеки Чан өзі Маңғыстауға алдағы айда келеді. Түсірілім жұмыстары биыл аяқталады деп жоспарлануда. Ал фильм 2027 жылдың ақпан айында үлкен экранға жол тартпақ. Атырауда лудоманияның зардабы туралы «Махаббат рулеткасы» атты әлеуметтік драма көпшілікке ұсынылды. Заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында сахналанған спектакльде құмар ойынға тәуелділіктен сақтану, құқықтық сауатты арттыру мәселелері көтерілген. Қойылымда оңай олжа мен тез табыс табуды көздеген адамның бірте-бірте тәуелділіктің құрбанына айналғаны көрсетіледі. Қоғамдағы өзекті мәселені сахна тілімен жеткізу жастардың мәселені терең түсінуіне және оның алдын алуға мүмкіндік береді, дейді мәдениет саласының қызметкерлері. Таразда «Таза Қазақстан» акциясы аясында Тектұрмас тарихи кешенінің аумағы тазартылды. Тәртіп тазалықтан басталады деген 100-ге жуық жас 17 гектар аумақты өзара бөліп алып, қоқыс қалдықтарын жинады. Сондай-ақ кешен аумағындағы көлік жолдарының бойы да тазаланды. Жол жиегінде әсіресе пластик ыдыстардан көз сүрінеді. Жалпы жастардың күшімен 5 тоннаға жуық қоқыс жиналды. Айта кету керек, өңір жастары бұған дейін 50-ге жуық тарихи кешен маңын тазалады. Жыл басынан бері өңірде «Таза Қазақстан» акциясына 24 мыңға жуық адам қатысып, 5,5 мың тоннадан астам күл қоқыс шығарылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Клоти Бюсси, «Танец Пека прелюдиясы», бірінші дәптері, орындаған Амир Тибенихин. Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Нуры Халмамедов, «Колыбельная фантазия», орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

классик радиосымен жаз мезгілі. Классикалық таң хабары арғары жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз «Қорқыттың қоңыр күйі». Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ересек радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Людвиг ван Бетховен ля мажорлы екінші фортепианоға арналған сонатасы бірінші бөлім орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Қызжібек операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария, жеке дауысты орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Словенияда қазақтың бай мәдениеті паш етілді. Семейде қарамола ережесі кітабы жарық көрді. Солтүстік Қазақстан облысында Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің өкілдігі ашылды. Өскемен жастары этносаябақты тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып аласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Словения астанасында қазақтың бай мәдениеті паш етілді. Игі шараға еуропалық елдегі Қазақстан елшілігі мен Шымкент қаласының әкімдігі мен словениялық серіктестіктер жұмылды. Любляна төрінде кең ауқымды бағдарлама аясында Қазақстанның қаған этнофольклорлық және де яссы би ансамбльдер өнер көрсетті. Домбыра, қобыз, дауылпаз және басқа да ұлттық аспаптардан төгілген әуен шаһардың орталық алаңында және де тарихи сәулет кешенінде өрледі. Сонымен қатар көрермен қазақ елінің табиғаты, тарихи мәдени мұрасы, салт-дәстүрі, ұлттық тағамдары мен заманауи жетістіктері туралы фотокөрме мен фильмді тамашалады. Семейде «Қарамола ережесі» кітабы жарық көрді. Ереже 1885 жылы Абай Құнанбайұлының тікелей қатысуымен қабылданған қазақтың дәстүрлі құқық жүйесінің бірегей қолтаңбасы саналады. Құжат қазақ даласында қылмыстық және азаматтық істерді қарастыруды бір жүйеге келтіру мақсатында әзірленген. Бұл басылым 1886 жылы Қазан император университетінің баспаханасында жарық көрген. Кітаптың бір данасы Қазан федералды университет кітапханасының сирек кітаптар және қол жазбалар бөлімінде сақталған. 2019 жылы Абай музей қорының қызметкері осы дананы тауып, басылымның цифрлық көшірмесін елге алып келген. Ереже мәтіні 4 нұсқада беріліп отыр. Араб жазуындағы түп нұсқа, араб жазуынан тура аударылған мәтін, қазіргі қазақ тіліне бейімделген нұсқасы және де орыс тіліндегі аудармасы. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті еліміздегі дарынды жастардың білім алып шығармашылық тұрғыдан дамуына жағдай жасап келеді. Мәдениет пен өнер саласында сапалы білім алуға жағдай жасауға бағытталған мемлекеттік саясат аясында жаңа оқу жылынан бастап университеттің солтүстік Қазақстан облысының өкілдігі ашылады. Бұл бастама өңірдегі дарынды жастарды қолдауға, олардың кәсіби білім алуына және де шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталады. Бүгінде Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті музыка, театр, бейнелеу өнері, кино және де теледидар, арт-менеджмент және өзге де шығармашылық бағыттар бойынша жоғарғы білікті мамандар даярлайтын еліміздегі жетекші өнер оқу орындарының бірі. Университет студенттері мен түлектері халықаралық байқаулар мен фестивальдерде ел намысын абыроймен қорғап, салада табысты еңбек етіп, ұлттық мәдениеттің дамуына елеулі үлес қосып келеді. Солтүстік Қазақстан облысында университет өкілдігінің ашылуы өңір жастарының шығармашылық әлеуетін дамытуға серпін беріп, дарынды жастардың кәсіби білім алуына жол ашады. Екі жыл бұрын басталған «Таза Қазақстан» акциясы өз нәтижесін беріп жатыр. Қазірде жалпы халықтық жобаға айналды. Нәтижесінде қоғамда экологиялық мәдениет қалыптасып келеді. Жыл 12 ай өтетін тазалық шарасында тек былтырдың өзінде Шығыс Қазақстан облысында 500,000-ға жуық адам қатысқан, нәтижесінде 500 мың тонна қоқыс шығарылды. Ал Өскемендегі Жасыл ел жастары қанатының белсенділері қаладағы экосаябақты тазалауға көмектесті. Олар орталық гүлзардың арам шөптерін жұлып тарихи ескерткіштерді ретке келтірді. Ерте көктемнен бері өңірде әр апта сайын тазалыққа қадам жаса деген атаумен сенбілік ұйымдастырылады. Бұл жұмысты жастар ресурстық орталығы үйлестіреді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сүйітасы, үшінші бөлім Жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз кіші Юган Штраус, «Найзағай және күн күркіреу» полькасы. Орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепиано арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, екінші бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жанел Бәкірова.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығына құжат қабылдау басталды. Қазақстанның тамады елдермен мәдени байланысы артып келеді. Ойыншықтар хикаясы 5 қазақ тілінде көрерменге жол тартты. Абай облысындағы жасыл ел жобасына қатысушылар көбейді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем, бірген Нұрқанат Тоқаев. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығына құжат қабылдау басталды. Конкурс 10 номинация бойынша өтеді. Нақтырақ айтсақ, әдебиет, ғылым, дизайн және де бейнелеу өнері, журналистика, классикалық музыка, қоғамдық қызмет, спорт, театр және кино, сондай-ақ эстрада және халық шығармашылығы аталымдары бар. Оған еліміздің 35 жасқа дейінгі азаматы қатыса алады. Жалпы сыйлық тағайындалған 1992 жылдан бері 380-ден астам жас қазақстандық лауреат атанған. Олардың қатарында өнер, білім, спорт, ғылым саласында ел абыройын халықаралық деңгейде асқақтатып жүрген таланттар бар. Мәдениет және ақпарат министрлігі өкілінің сөзінше, сыйлық тек танымалдылыққа негізделмейді. Ол нақты еңбекке, дәлелденген жетістікке және де қоғамға пайдалы нәтижеге сай беріледі деді. Құжат қабылдау 17 қыркүйекке дейін жалғасады. Үміткерлер арнайы комиссия арқылы бағаланады. Жеңімпаздарға Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреат атағы беріледі. Сонымен қатар диплом, төсбелгі және де ақшалай сыйақы табысталады. Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музейі қорығы ТМД елдерінің ғылыми және де мәдени мекемелерімен тығыз ынтымақтастық орнатып келеді. Қорық мамандарының айтуынша, көне Сарайшық қаласының тарихын жан-жақты зерттеу үшін шетел архивтері мен музейлеріндегі деректердің маңызы зор. Әсіресе Ресей империясы тұсында жүргізілген ғылыми экспедициялар мен зерттеулердің материалдары бүгінде Ресей архивтері мен музей қорларында сақтаулы. Сондай-ақ Өзбекстан, Әзербайжан және де Түркменстанның ғылыми орталықтарында Алтын Орда дәуіріне қатысты құнды деректер кездеседі. Сондықтан қазір қорық мамандары шетелдік әріптестермен бірлесіп, архивтік құжаттарды іздестіру, ғылыми материалдармен алмасу және ортақ зерттеулер жүргізу бағытында жұмыс жүргізіп жатыр. Бұдан бөлек, халықаралық ғылыми конференциялар, дөңгелек үстелдер мен экспедициялар тұрақты түрде ұйымдастырылады. Мамандардың пікірінше, мұндай мәдени-гуманитарлық байланыстар тарихи мұраны тереңірек зерттеуге, жаңа деректерді ғылыми айналымға енгізуге және де халықтар арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік береді. Елордада ойыншықтар хикаясы 5 анимациялық фильмнің қазақ тіліндегі жабық көрсетілімі өтті. Шараға ана тіліндегі контенттің дамуына үлес қосып жүрген тіл жанашырлар жиналды. Танымал туындыны дыбыстауға бір айға жуық уақыт кеткен, оған Disney студиясының өзі қаржы бөлген. Айта кетейік, компания жыл сайын өз фильмдерінің 40-тан астам тілдегі нұсқасын әзірлейді. Кейінгі 3 жылда 10-нан аса мультфильм қазақ тіліне тәржімаланған. Ойыншықтар хикаясының 5-ші бөлімі балалардың гаджеттерге тәуелділігі тақырыбын қозғайды. Абай облысында жасыл ел жобасына қатысушылардың қатары артып келеді. Биыл жаз бойы өңірде 1000-нан астам жас қала мен аудандарды көгалдандырып, тазалығын ретке келтіруге атсалыспақ. Қазір 12 ұйым өз жұмысын бастады. Жобаға 16 мен 35 жас аралығындағы жастар қатысады. Олардың қатарында оқушылар, студенттер, жұмыссыз жастар және де әлеуметтік осал топтардың өкілдері де бар. Жоба еңбекке араласып тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді. Қазір жасыл ел жобасының екінші кезеңіне құжат қабылдау басталып кетті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский. Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джульетта операсынан Джульеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Кара Караев, шекті оркестрге арналған үш миниатюра циклынан «Қыздар биі», орындаған Дюрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Александр Бородин, «Князь Игорь» операсының «Половецкие пляски». Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепианода орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Әділжан Толықбаевтың өңдеуіндегі «Япурай халық әні», фортепианода орындаған Вячеслав Ронжин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші ми минорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексендецкий, фортепианода Жәния Әубәкірова.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амир Тебенихин, сүйемелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Габой дамур. Әдетте дәстүрлі габойға өте ұқсайтын музыкалық аспап, бірақ тек дыбыс жағынан ғана емес. Егер габойдың дыбысы сәл күрт, қатты болып шықса, габой дамурда керісінше дыбысы жұмсақ, тыныш болып келеді. Габой дамурдың бір қалыпты дыбысы барокко дәуірі композиторларын өзіне қатты тартатын, бірақ бұл кейінірек осы аспапты ұмытты деген сөз емес. 100 жылға бұл аспапты ұмыт қалдырды, бірақ 19-20 ғасыр ширегінде Бах шығармаларын дәлме-дәл орындау қажеттілігі туындағандықтан кенет габой дамур аспабын еске алды. Сол кезеңнің композиторлары өз шығармалары үшін жаңа ғажайып тембрлер іздеу барысында осы аспапты өз шығармаларының партитураларына енгізді. Рихард Штраус, Клод Дебюсси, Марис Равель, Фредерик Делиус осы аспапты өз музыкасында пайдаланғандардың ішінде. Бұл тізім осы есімдермен аяқтала қоймайды. Әйтсе де габой дамур симфониялық оркестрдің ұдайы тұрғыдағы қатысушысына айнала алмады. Ал өз шығармаларының ішінде оған партияны тапсырған барокко дәуіріндегі композитордың есімі Кристоф Граупнер болды. Габой дамур 18-ші ғасырда жасалды. Ені жағынан 62-65 сантиметрге жетсе, биіктігі метрге жетеді. Әдеттегі габойдан алмұрт тәріздес раструб арқылы ерекшеленеді. Осы раструбтың арқасында габой дамур әлдеқайда жұмсақ және өте нәзік дыбысты болып келеді. Егер де музыкалық аспаптардың дыбысталуын адамның дауысымен салыстырса, онда габой дамурдың дыбысы меццо-сопрано немесе альтке жақын екендігі мәлім. Габой дамурдың ең кереметі оның дыбысталуындағы әуендік қасиеті. Оны ерекше, нәзік, тіпті сәл әйелдің жұмсақ мінезіне ұқсас деп санайды. Бірақ бұл аспап әрқашан өте терең және дыбыстық сипаты ерекше ғажайып болып келеді. Сондықтан қазіргі заман композиторларының габой дамурға салқынғандық қарым-қатынасы таңдандырады. Олар аспаптың оркестрдің дыбысталуын ерекшелендіре түсетін ғажайып қасиеттерін көргісі келмейтіндей сыңайлы. Ал кейбірі бұл мәселе композиторларға байланысты емес, сәйкесті түрдегі аспаптар жоқ. Не осы габой дамур аспабын меңгеруге уақыты, талпынысы жоқ орындаушылар бәріне кінәлі деп есептейді. Осының нәтижесінде қандай себеп болмасын, бүгінде габой дамурдың дыбысы

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандыртпа. Елімізде проза жанрына арналған байқау жарияланды. Румынияда 14-ші халықаралық Бабель театр фестивалі өтті. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі фильмдерді прокатқа шығаруға дейінгі сараптамадан өткізу қағидаларын бекітті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі «Қала хикаялар» атты жаңа республикалық әдеби байқауды жариялады. Проза жанрына арналған байқау қазіргі Қазақстан қалаларының тыныс-тіршілігін көркем шығармалар арқылы бейнелейтін жаңа есімдерді анықтауға және де қолдауға бағытталады. Байқауға қатысушыларға қала мәдениеті, адам тағдыры, қоғамдағы өзгерістер, сондай-ақ ұлттық болмыс пен заманауи құндылықтардың сабақтастығы тақырыптарын көркем туындылар арқылы жеткізу ұсынылады. Әдеби байқауға Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Қатысу үшін көлемі кемінде 10 авторлық баспа табақ. Бір авторлық баспа табақтың көлемі 40 мың баспа таңбасын құрайтын болады. Және де бұрын еш жерде жарияланбаған қала тақырыбындағы романдар қабылданады. Әр автор бір ғана шығармасын ұсына алады. Жеңімпаздарды белгілі жазушылар мен қоғам қайраткерлерінен құрылған қазылар алқасы анықтайды. Қорытынды шешім ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Байқау қорытындысы бойынша үздік шығармалардың авторлары дипломдармен және де ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Сонымен қатар жүлделі орын алған туындылар 15 мың данамен басылып, еліміздің кітапханаларына таратылады. Румынияның Драговиште қаласында АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Қытай, Корея Республикасы және өзге де елдерден келген 50-ден астам театр ұжымының басын қосқан 14-ші халықаралық Бабель театр фестивалі өтті. Қазақстан атынан фестивальге Шымкент жастар театры қатысып, француз драматургі Жан Ануидің шығармасы негізінде қойылған Антигона спектаклін сахналады. Қойылым халықаралық театр мамандары мен көрерменнің жоғары бағасына ие болды. Көрермен қауым қазақстандық артистардың өнерін жылы қабылдап, қойылымның көркемдік ерекшелігін және де актерлік шеберліктің жоғарғы деңгейін айрықша атап өтті. Мұндай халықаралық фестивальдер қазақстандық театр ұжымдарының өнерін шетел көрерменіне танытып, мәдени байланысты нығайтуға ықпал етеді. Бұл бағыттағы жұмыстар мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлттық мәдениетті қолдау және де Қазақстанда шығармашылық ұжымдардың халықаралық деңгейдегі танымалдылығын арттыру жөніндегі саясат аясында жүзеге асырылып келеді. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі фильмдерді прокатқа шығаруға дейінгі сараптамадан өткізу қағидаларын бекітті. Жаңа талаптар мемлекет басшысының Бурабайда өткен ұлттық құрылтайда берген тапсырмасы негізінде әзірленді. Осыған байланысты кинематография туралы заңға енгізілген өзгерістерге президент 2026 жылғы 18 ақпанда қол қойды. Заң нормалары 2026 жылғы 16 маусымнан бастап күшіне енеді. Жаңа тетік киноөнімдердің қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге және де кинопрокат жүйесін жетілдіруге бағытталады. Прокат алдындағы сараптама барысында фильмдерде Қазақстан заңнамасында тыйым салынған материалдардың бар жоғы анықталады. Комиссия құрамында кинематография, денсаулық сақтау, білім және ғылым, құқық салаларының мамандары сондай-ақ өзге де сарапшылар бар. Комиссия ұсынған қорытынды шешім қабылдау кезінде ескеріліп, прокат куәлігін беру немесе одан бас тарту мәселесіне негіз болады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы, Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда Австралиядан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық сопранолардың бірі Джоан Сазерленд жайлы әңгімелейтін боламын. Колоратуралық шеберлікті драмалық байлықпен, тембрлік түстердің байлығын вокалдық орындаудың айқындығымен үйлестіретін Сазерлендтің таңғажайып дауысы көптеген жылдар бойы вокалдық өнердің әуесқойлары мен қарапайым жанкүйерлерін баурап келеді. Оның сәтті сахналық мансабы бақандай 40 жылға созылды. Өз кезінде мұндай жанрлық әрі стильдік кең палитраға ие болған әншілер өте аз. Ол тек итальяндық және австро-неміс репертуарында ғана емес, француз операларында да өзін еркін сезінді. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап Сазерленд біздің заманымыздың ең ұлы әншілерінің бірі болды. Мақалалар мен шолуларда ол жиі итальяндық «La Stupenda», яғни «ғажайып» деген атқа ие болды. Сонымен Джон Сазерленд 1926 жылы 7 қарашада Австралияның Сидней қаласында дүниеге келген. Болашақ әншінің анасы өз кезінде әке-шешесінің қарсылығынан әнші бола алмаса да, керемет меццо-сопрано дауысы болды. Кішкентай кезінен бастап анасына еліктеген Джоан Мануэль Гарсия мен Матильда Маркезидің вокалистерін орындады. Джоан үшін шешуші сәт сиднейлік вокал мұғалімі Аида Диккенспен кездесуі болды. Ол жас қыздан нағыз драмалық сопраноны бірден байқады. Бұған дейін Джоан меццо-сопрано дауысы бар екеніне сенімді болған. Жалпы Сазерленд кәсіби музыкалық білімін Сидней консерваториясында алды. Студент кезіндегі Джоан өзінің концерттік мансабын бастап, елдің көптеген қалаларын аралады. Онымен концерттерінде жиі консерваторияның студенті пианист Ричард Бонинг еріп жүрді. Бұл әлемнің көптеген елдеріне танымал болған шығармашылық дуэттің бастамасы деп кім ойлаған?

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 21 жасында Джон Сазерленд Сиднейдегі таун-холдағы концертте өзінің алғашқы опералық рөлін Пёрселдің «Дидона» және «Эней» операсындағы «Дидона»ның партиясын орындады. Келесі 2 жылда Джон концерттерде өнер көрсетуді жалғастырды. Сонымен қатар ол бүкіл австралиялық ән байқауларына қатысып, 2 рет бірінші орын алды. Сазерленд өзінің туған қаласында 1950 жылы опера сахнасында Гуснэнстің «Юдиф» операсындағы басты рөлде дебют жасады. 1951 жылы Ричард Боннингтың артынан Джоан Лондонға көшті. Сол жылдары Сазерленд Ричардпен көп жұмыс істеді. Әрбір вокалдық фразаны нақышына келтіре отыра, опералық партияларды бірінен соң бірін жаттады. Ол сонымен бірге Лондондағы Корольдік музыка колледжінде педагог Клайв Керриден бір жыл бойы сабақ алды. Десекте Сазерленд Ковенгарден труппасына үлкен қиындықпен ілінді. 1952 жылдың қазан айында жас әнші Моцарттың сиқырлы флейта операсындағы бірінші ханымның шағын бөлігін орындады. Бірақ Джон кенеттен ауырып қалған неміс әншісі Елена Верттің орнына Вердидің «Балмаскарад» операсындағы Амелия рөлін сәтті орындағаннан кейін театр басшылығы оның қабілетіне сенгендей болды. Дебюттік маусымда Сазерлендке Фигароның «Гюльнумдегі графиня» мен Бриттеннің «Глорианасындағы Пенелопа Ричтің» партиялары сеніп тапсырылды. 1954 жылы Джоан Вебердің «Сиқырлы мерген» жаңа қойылымында Агата мен Аида операсындағы басты партияларды орындады. Сол жылы Сазерлендтің жеке өмірінде маңызды оқиға болды. Ол Боннингке күйеуге шықты. Уақыт өте келе күйеуі Ричард Боннинг Джоанды лирика-колоратуралық репертуарға бағыттай бастады. Боннинг осы партиялар оның талантының табиғатына жақсы сәйкес келеді деп сенді. Ал Джон болса, бұған күмәнданды. Бірақ бәрібір келісті, және 1955 жылы ол бірнеше осындай партияларды орындады. Сол кезде Джоан үшін ең қызықты жұмыс заманауи ағылшын композиторы Майкл Типпеттің «Иван түніндегі үйлену» операсындағы Дженнифердің техникалық өте қиын рөлі болды. 1956 жылдан 1960 жылға дейін Сазерленд Глайндборн фестиваліне қатысып, Моцарттың театр директоры Водевиліндегі «Мадам Герц», Фигароның «Гюльнум» операсындағы «Графиня Альмавива» және «Дон Жуандағы Донна Анна» партияларын сәтті орындады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1957 жылы Джон Сазерленд Альцина операсындағы басты рөлді орындап, Гендельдік әнші ретінде аты шықты. Баспасөз ол туралы заманымыздың көрнекті Гендельдік әншісі деп жазды. Келесі жылы Сазерленд алғаш рет шетелге гастрольдік сапарға шықты. Ол Голландияда өткен фестивальде Вердидің Реквиеміндегі және Канададағы Ванкувер фестивалінде Дон Жуан операсындағы сопрано партиясын орындады. Осының нәтижесінде әнші өз мақсатына, яғни итальяндық Белькантоның ұлы композиторлары Россини, Беллини, Доницетти шығармаларын орындауға бір қадам жақындады. Сазерлендтің сахнадағы шешуші сынағы Доницеттидің Аттас операсындағы Лючия ди Ламермурдың рөлі болды. Ал ол классикалық Бельканто стилін мінсіз меңгеруді талап ететін партия еді. Сол күні Ковен Гарден тыңдармандары әншінің шеберлігін ұзақ қол шапалақтаумен бағалады. Көрнекті ағылшын музыкатанушысы Гарольд Розенталь Сазерлендтің орындауын аян деп атап, оның эмоционалдық күшіндегі ең таңғаларлық рөлі деп баға берді. Сонымен Лондондағы аталмыш триумфтан кейін Сазерлендке әлемдік атақ келді десек болады. Сол уақыттан бері әлемнің ең үздік опера театрлары онымен келісім шартқа отыруға ынталы болды. Венада, Венецияда, Палермода әртістің қойылымдары оны жаңа табыстарға жетеледі. Сазерленд 1960 жылы сәуірде сол Лючия ди Ламермур партиясымен Гранд операны бағындырып, зерделі Париж жұртшылығының сынағына төтеп берді. Бір апта бұрын біреу маған Лючияны еш зерігусіз жалықпай-ақ, лирикалық сахнаға жазылған тамаша туындыны тыңдағанда оянатын сезіммен тыңдайтынымды айтса, мен таң қалар едім деп атап өтті француз сыншысы Марк Перншерль өз жолуында. Келесі жылдың сәуірінде Сазерленд Ла Скала сахнасында Беллинидің Беатриче ди Тендо операсындағы басты рөлде жарқ етті. Сол жылдың күзінде әнші американдық үш ірі опера театрының Сан-Франциско, Чикаго және Нью-Йорк Метрополитен операсының сахналарында дебют жасады. Метрополитен операсында Лючия ретінде дебют жасаған ол аталмыш сахнада 25 жыл бойы өнер көрсетті.

Сиқырлы вокал әлемінде. 1963 жылы Джон Сазерлендтің тағы бір арманы орындалды. Ол Ванкувердегі театр сахнасында алғаш рет Норманы шырқады. Содан кейін әнші бұл рөлді 1967 жылдың қарашасында Лондонда және 1969-70 және 1970-71 маусымдарында Нью-Йоркте Метрополитен сахнасында орындады. Шыны керек, Сазерлендтің интерпретациясы музыканттар мен вокалдық өнерді ұнататындар арасында көптеген дау тудырды. Алғашында Каллас бейнелегендей осындай таңғаларлық драмамен көрсетілген бұл жауынгер діни қызметкердің бейнесі кез келген басқа эмоционалды перспективада пайда болуы мүмкін екенін елестету тіпті қиын болды. Сазерленд өзінің интерпретациясында жұмсақ талғампаздық пен поэтикалық ойлауға басты назар аударды. Оның бойында Калластың қаһармандық жігері жоқ еді. Әрине, Норманың барлық лирикалық арманшыл эпизодтары, ең алдымен Каста Дива дұғасы Сазерленд үшін ерекше әсер қалдырды. Алайда Норма рөлін осылайша қайта қарау Беллини музыкасының поэтикалық сұлулығын көрсете отырып, композитор жасаған кейіпкерді тұтастай алғанда объективті түрде кедейлендірді деп көрсеткен сыншылардың пікірімен келіспеуге болмайды. 1965 жылы Сазерленд 14 жылдық үзілістен кейін алғаш рет Австралияға оралды. Әншінің келуі Австралиядағы вокал өнерінің әуесқойлары үшін нағыз мереке болды. Олар Джоанды өте жылы қабылдады. Жергілікті баспасөз әншінің гастрольдік сапарына көп көңіл бөлді. Содан бері Сазерленд өз отанында бірнеше рет өнер көрсетті. Ол 1990 жылы туған жері Сиднейдегі Мейербердің Гугеноттар операсындағы Маргарита рөлін сомдап, сахнадан бір жолата кеткен болатын. 1966 жылы маусымда Ковент Гарден театрында ол алғаш рет Доницеттидің қазіргі сахнада өте сирек кездесетін Полктың қызы операсында Мария рөлінде өнер көрсетті. Бұл опера 1972 жылы ақпанда Нью-Йоркте Сазерленд үшін қойылды. Шуақты, мейірімді, стихиялық, баурап алу — бұл әншінің осы ұмытылмас рөлге лайық эпитеттерінің бірнешеуі ғана.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Джон Сазерленд 70-80 жылдары шығармашылық белсенділігін еш төмендеткен жоқ. Осылайша Американың Сиэтл қаласында 1970 жылдың қарашасында Сазерленд Оффенбахтың Гофманның ертегілері комикалық операсындағы 4 әйел рөлінде орындады. Сыншылар әншінің бұл жұмысын ең сәтті шыққандардың бірі деп санады. 1977 жылы әнші алғаш рет Ковен Гарденде Доницеттидің Аттас операсындағы Мария Стюарт партиясын шырқады. 1983 жылы Лондонда ол тағы бір рет өзінің ең жақсы рөлдерінің бірін Масненың Аттас операсындағы Эсклар Монданы шырқады. 60-шы жылдардың басынан бастап Сазерленд күйеуі Ричард Бонингпен бірге ансамбльде жиі өнер көрсетті. Онымен бірге ол дыбыстық жазбаларының көпшілігін жасады. Олардың ең үздіктері Доницеттидің Анна Болейн, Полктың қызы Лукреция Борджа, Лючия ди Ламермур, Махабат Сусана, Мария Стюарт, Беллинидің Беатриче ди Тенда, Норма, Пуритандықтар және Самнамбуласы, Россинидің Семирамидасы, Вердидің Травиата, Мейербердің Гугеноттары, Маснының Эсклармондасы. Әнші Зубин Метамен бірге Турандот операсында өзінің ең жақсы жазбаларының бірін жасады. Операның бұл жазбасы Пучини шедеврінің 30 аудио нұсқасының ішіндегі ең жақсыларының бірі болып табылады. Жалпы бұл рөлге онша тән емес, экспрессияны қажет ететін, кейде қатыгездік шегіне дейін жететін партияда Сазерленд Турандот бейнесінің жаңа қырларын ашалды. Турандот мұнда нәзік әрі қорғансыз болып шықты. Ханшайымның қаталдығы мен ессіздігі астарында оның азап шеккен жан дүниесі сезілді. Демек, тас жүрек арудың ғажайып түрде жақсы көре алатын әйелге айналуы қисындырақ болып шықты. Джон Сазерленд Италияда ешқашан оқымағанына және ұстаздарының арасында итальяндық вокалистер болмағанына қарамастан, әнші ең алдымен 19-шы ғасырдағы итальяндық опералардағы рөлдерді керемет интерпретациялаумен танымал болды. Тіпті сыншылар Сазерлендтің дауысында ерекше сұлулық пен тембрлік түстердің әр түрлілігінің сирек құралы болып табылатын итальяндық қасиеттерді табады. Мәселен, күн сәулесі секілді жарқырау, қанықтық, жарқыраған жылтыр. Оның үстіңгі регистрінің таза, мөлдір және күмістей дыбыстары сыбызғыға ұқсайды. Ортаңғы регистр өзінің жылылығымен және толықтығымен габойдың жанды ән салғанындай әсер береді. Ал жұмсақ және барқыттай төмен ноталар виолончельден шыққан дыбыс сияқты. Сазерленд өнері Калластың вокалдық драмалық экспрессиясы мен феноменалды техникасының бірегей синтезінің нәтижесі болды. Әнші Белькантоның нағыз сұлулығы драмалық және терең мағыналы ән айтудың жоғары виртуоздық шеберлікпен үйлесуінде екенін дәлелдеді. Өйткені жарты ғасыр бойы бірде-бір колоратуралық әнші жете алмаған дәл осы біріктіру сол кезде тек Джон Сазерлендтің қолынан ғана келді десек еш қателеспейміз. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Энрике Гранадос, Испания, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Президент ұлттық музейге ұлттық мәртебе беру туралы жарлыққа қол қойды. Ортақ түрк әліпбиіне негізделген қазақ әліпбиінің үлгісі бекітілді. Операли халықаралық фестиваль аясында Астана опера театрында Джузеппе Вердидің «Аида» операсы қойылады. Астана балет театрында «Алтын гүл» спектаклінің көптен күткен премьерасы өтеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрхан Тоқаев. Президент ұлттық музейге ұлттық мәртебе беру туралы жарлыққа қол қойды. Бұл музейдің ел руханиятындағы айрықша орнына берілген жоғарғы баға, әрі оны халқымыздың тарихи мәдени мұрасын сақтау, зерттеу және де кеңінен дәріптеу жолындағы қызметінің маңызын мойындау. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева әлеуметтік желідегі парақшасына осылай жазды. Сондай-ақ, қазіргі уақытта музейлер тек құнды жәдігерлер сақталатын орын ғана емес, олар ғылыми ізденіс пен ағартушылықтың, сондай-ақ білім мен шығармашылықтың, креативті индустриялар мен цифрлық технологиялардың тоғысқан заманауи мәдени орталығына айналып келетінін айрықша атап өтті. Ұлттық музей Орталық Азиядағы ең жас әрі ең ірі музей. Жыл сайын мұнда 600 мыңнан астам адам келеді. Сондай-ақ 20 экспозициялық зал орналасқан сәулетті кешенде қазақ халқының сан ғасырлық тарихы мен бай мәдениетінен сыр шертетін бірегей жәдігерлер бар. Ортақ түрк әліпбиіне негізделген қазақ әліпбиінің үлгісі бекітілді. Жаңа нұсқа 32 әріптен тұрады. Бұл шешім Астанада өткен ортақ түрк әліпби комиссиясының 4-ші отырысында қабылданды. Сондай-ақ қырғыз жазуының нұсқасы да мақұлданды. Алқалы жиынды түрк академиясы ұйымдастырды. Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия сондай-ақ бақылаушы елдерден келген ғалымдар жаңа жазуды қолдануға қатысты ұсыныстарын ортаға салып, оны тәжірибеде енгізу жолдарын талқылады. Нәтижесінде бастаманы қолдайтын декларацияға қол қойылды. Сарапшылар енді комиссияның 4-ші отырысында қабылданған жаңа құжат ортақ түрк әліпбиін қолдануға арналған негізгі анықтамалық материал болады дейді. Опералия халықаралық фестиваль аясында Астана опера театрында маусымның 26-сы күні Джузеппе Вердидің «Аида» операсы қойылады. 1868 жылы Суэц арнасының салтанатты ашылуына байланысты Мысыр үкіметі Вердиге ұлттық тарих негізіндегі сюжетке опера жазуды ұсынады. Премьера Каирдағы театрдың ашылуына жоспарланған еді, алайда композитор тапсырысты қабылдамады. Бірақ ежелгі Мысыр перғауындарының Нубияға қарсы күресі дәуірінен қалған папирустағы аңызға негізделген француз мысыртанушысы Мариеттің сценарийімен танысқаннан кейін 1870 жылы келісімін берді. Операның премьерасы 1871 жылдың 24 желтоқсанында Каирда, ал келесі жылдың ақпанында Миланда өткен болатын. Ал Астана балет театрында маусымның 26-сы күні «Алтын гүл» спектаклінің көптен күткен премьерасы өтеді. Әр адам өмірінде кем дегенде бір рет бастан өткеретін өзін-өзін іздеу жолы туралы әсерлі қойылым. Басты кейіпкер зергер есімді дәруіш өмірдің бітпес сауалдарына жауап іздеп ұзақ сапарға аттанады. Алда оны тылсым аяндар, керуен мен ұзақ жол табиғаттың тосын сынақтары, сондай-ақ жалғыздық пен ішкі күмән жол күтеді. Бірақ қанша ауыр болса да ол өз мұратына жеткізетін жүрек қалауын тыңдап өмір жолын жалғастырады. Уақыт өте келе бұл сапар кейіпкерді маңызды рухани жаңғыруға жетелейді. Сол жаңарудың ашық бейнесіне өмір, үміт, күш-қуат пен жан дүние жаңғырудың белгісі қызғылдаққа айналады. Алтын гүл өмірдің мәнін іздеу, қиындықтарды еңсеру және де рухани ояну туралы бейтіл мен шынайы эмоциялар мен әсерлі сахналық образ арқылы баяндалатын көркем хикая. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс жарық.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Маусымның 23 мен 28 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының сахнасында маусымның 23 күні Арайлы қала балет антиутопиясының премьерасы өтеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық би театры ұсынатын қойылымның қоюшы хореографы Лаура Мақан, музыка авторы Олег Живлаков. Арайлы қала виртуалды әлем шынайы өмірдің орнын біртіндеп басып, адам жайлылығы үшін иллюзияны саналы түрде таңдайтын қоғам туралы спектакль. Мұнда күннің орнын экран, серуеннің орнын VR симуляция басады. қойылымдағы бейнелер бүгінгі көрерменге жақсы таныс. Bubble Tea, Rave, VR көзілдіріктер, жүгіру жолдары, цифрлық панельдер мен серверлік бөлмелер. Алайда антиутопиялық кеңістікте олардың әрқайсы жаңа мағынаға ие болады. Bubble Tea ыңғайлы ләззатқа тәуелділіктің, рейв ұжымдық ұмтылудың, ал VR табиғатты алмастыруға ұмтылған жасанды әлемнің символына айналды. Спектакль финалында технология мен табиғаттың тартысы емес, адамның оянуы көрсетіледі. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 23 күні Қызыл орамалды шынарым драмасы қойылады. Шығармада өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Тянь-Шань тауларының бөктерінде, қырғыз жеріндегі Долан асуында өткен оқиға сипатталады. Қызыл орамалды шынарым қойылымы бұйырған баққа ризалық білдіріп, жеңіл ләззаттың арбауына түспеуге шақырады. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей, танымал шығарма көрермен қауымға өмірді бағалау туралы ой тастайды. Ал келесі күні дәл осы театр сахнасында «Махаббат қызық мол жылдар» спектаклін тамашылай аласыздар. Әзілхан Нұршайықовтың әйгілі романы желісінде екі жас, Ербол мен Меңтай арасындағы махаббат туралы баяндалар оқиға арқауы, бұл жолы режиссер Фархат Молдағалидің бүгінгі күнге сай көзқарас, ой шешімдер арқылы жаңаша өзгеше өрбейді. Жас көрермен музыкалық театры маусымның 24 күні театр әлемі концерттік қойылымын ұсынады. Қазақ халқының әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы ерекше. Себебі қазақ әнмен егіз жаратылған. Күнделікті күйбең тіршіліктен шаршаған көрермен бір марқайып қалсын деген мақсатпен концерт қойылымды тарту етеміз дейді театрдағылар. Әнге айналған тұлғаның әсерлі әлемі көрерменнің көңілін баурап, жүрек түкпіріндегі мейірімі мен махаббатын қозғап, ақыл парасатпен адамгершілік сынды асыл қасиеттерін оятады. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында маусымның 25-і күні шекпен спектаклі сахналанады. Жасөспірімдер мен ересектер аудиториясына арналған шекпен қойылымы ескі шекпені әлеуметтік мәртебесінің символына айналған қарапайым шенеуніктің елеусіз өмірін баян етеді. Тігіншінің кеңесінен шабыт алған ол жаңа шекпенге тапсырыс беріп, әріптесінің үлкен таңданысын тудырады. Алайда жаңа шекпені ұрланып, оның қуанышы қайғыға ұласып, көңіліне көлеңке түседі. Терең философиялық астарға ие қойылымда режиссер адам табиғатына тән екі жүзділік, қызғаныш пен қатыгездік сынды қараңғы жақтарды ерекше режиссерлік және сценографиялық шешімдермен, түрлі символдармен көрсетеді. Өмірлік құндылықтар мен әділеттіліктің маңызын дәріптейтін қойылым көрермендерді адам болуға үндейді. Ұйғыр музыкалық комедия театры маусымның 25-і күні Анархан қойылымын ұсынады. Анархан спектаклінің негізінде халық арасында кең тараған ән аңыз жатыр. Бұл шығарма сұлу Анарханның тағдырын баяндайды. Анарханның өз ар-намысымен сүйіспеншілік құқығы үшін күресі туралы сыр шертеді. Драма авторлары өткір әлеуметтік қайшылыққа құрылған, шынайы өмір шындығын терең бейнелейтін туынды жасаған. Бұл қойылым өткен заманда езгіге түскен, қорлық көрген, бостандық пен бақыт үшін күрес құқығынан айырылған ұйғыр халқының тағдырын көркем түрде қайта жаңғыртады. Опералия халықаралық фестивалі аясында Астана опера театрында маусымның 26-сы күні Джузеппе Вердидің Аида операсы қойылады. 1868 жылы Суэц арнасының салтанатты ашылуына байланысты Мысыр үкіметі Вердиге ұлттық тарих негізіндегі сюжетке опера жазуды ұсынады. Премьера Каирдағы театрдың ашылуына жоспарланған еді, алайда композитор тапсырысты қабылдамайды. Бірақ ежелгі Мысыр перғауындарының Нубияға қарсы күресі дәуірінен қалған папирустағы аңызға негізделген француз мысыртанушысы Мариеттің сценарийімен танысқаннан кейін 1870 жылы келісімін береді. Операның премьерасы 1871 жылдың 24 желтоқсанында Каирда, ал келесі жылдың ақпанында Миланда өтті. Ал Астана балет театрында маусымның 26-сы күні «Алтын гүл» спектаклінің көптен күткен премьерасы өтеді. Әр адам өмірінде кем дегенде бір рет бастан өткеретін өзін-өзін іздеу жолы туралы әсерлі қойылым. Басты кейіпкер зергер есімді дәруіш өмірдің бітпес сауалдарына жауап іздеп ұзақ сапарға аттанады. Алда оны тылсым аяндар, керуенмен ұзақ жол, табиғаттың тосын сынақтары, жалғыздық пен ішкі күмән жолы күтуде. Бірақ қанша ауыр болса да ол өз мұратына жеткізетін жүрек қалауын тыңдап өмір жолын жалғастырады. Уақыт өте келе бұл сапар кейіпкерді маңызды рухани жаңғыруға жетелейді. Сол жаңарудың ашық бейнесіне өмір, үміт, күш, қуат пен жан дүние жаңғыруының белгісі қызғалдаққа айналады. Алтын гүл өмірдің мәнін іздеу, қиындықтарды еңсеру және рухани ояну туралы би тілімен, шынайы эмоциялармен, әсерлі сахналық образдар арқылы баяндалатын көркем хикая. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында маусымның 27-сі күні «Менің Фаризам» спектаклінің премьерасы өтеді. «Менің Фаризам» спектаклі Фариза Оңғарсыновадай тағдырлы тұлғаның жан әлеміне жасалған сырлы сапар. Сахнада ақын жүрегінің нәзік қылын шерткен өмір жолы, сезімнен бастау алған махаббат, тағдыр талқысы және ақындық болмыстың қалыптасуы көркем бейнеленеді. Әр өлең оның жан сыры, әр жол жүрек соғысы іспетті. Бұл спектакльдің ерекшелігі көрермендер де сахнаға шығып, ақын өлеңдерін оқып, рухани атмосфераның бір бөлшегіне айнала алады. «Менің Фаризам» бұл тек бір адамның ғұмыры емес, поэзияға айналған өмір, сезім мен сөз тоғысқан ерекше туынды. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында маусымның 28-і күні «Ортеке» қойылымы өтеді. «Ортеке» қазақ халқының ежелгі қуыршақ өнері. Онда ағаш ешкі мүсіні домбыраның үнімен жанданып билейді. Қойылымда атаңызға айналған сал серік көрермендерді халық ертегілер арқылы қызықты саяхатқа шақырады. Онда музыка мен ертегілер «Ортекенің» ерекше өнерімен өріледі. Домбыра, қобыз, сыбызғы және басқа да ұлттық музыкалық аспаптардың тірі дыбыстары жылулық пен сықыр атмосферасын жасайды. Ал көрермендер ұлттық құндылықтар туралы біліп, қуыршақтарды билеп, іс-шараның бір бөлігіне айналады. Әзірге осы, бағдарламаны дайындаған Жанат Берікқызы. Аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
0: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Мелодия», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: бір сәт тоқта, өзген емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын

0: Телониус Монктың «Let's Cool One» шығармасы, өңдеген Виктор Хоменков, орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов және Александр Кузнецов.
1: One, two, one, two.

but love. Lady, that's the only thing I've plenty of. Lady,

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.